hunu enema bibiri e woda yesumu enya good dreams nkwa na nyenya enam se ye nipa ho adwuma nti no yenya aye spirit ho dreams enya ahomboni ho dreams ye nipa ho adwuma nti.